Cewa da Allah masu sauraro da fatan za a gafarce mu yadda aka same mu yanayin wato ayyuka da kuma na'ura. To da fatan dai za a mana aikin gafara. A godiya ta musamman da wato Ruqayya Ma'azu da ta fassara ta kuma karanto mana sharhin daga jaridu a yau. Godiya ta musamman Allah kuma ya ƙara fahimta. Daliba ce mai koyar aiki.